0: 小美，你看见什么了？我看你怎么不信了。咱们是新四军，站住！不要让他们跑了！站住！不要跑！站住！快点！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！ 站住！司令，烈火就要开枪了！
1: 开枪！
2: 别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！
1: 司令，我们是新四军，碰碰团长面前见你们了！
3: 方玉。

0: 实话跟你说啊，宋卓文就是科长的一块磨刀石，专门用来磨你的。别到时候这刀没磨成，反把这儿给崩了。
1: 麻烦您写个接收收据。
2: 多真的不对。あその箇所は私にはこう言った。あなた方はなかなかの専門家だ。あとは私に任せればいい。